0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں عبد الواحد۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے۔ 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ اور فٹ بال میں امریکہ کے ہیوسٹن میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم سے متعلق عائد عارضی ضابطہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ 1 جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت کے بیان کے مطابق مغربی ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا، تاہم حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا۔ وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے، جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صنعتی، ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا۔ آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی۔ البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے، ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے، بھارتی سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنج اور مواقع کا مطالعہ کرے گا۔ یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم زندہ دلاں۔

0: سامعین، زندگی اگر صرف سنجیدگی کا نام ہوتی تو شاید اس کے رنگ کچھ پھیکے پڑ جاتے۔ خوش مزاجی، لطیف مزاح اور فکر انگیز طنز وہ عناصر ہیں جو نہ صرف ہمارے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں بلکہ معاشرے کی خامیوں کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ طنز و مزاح دراصل وہ فن ہے جو دل کو شاداب بھی کرتا ہے اور ذہن کو بیدار بھی۔ ایک کامیاب مزاح نگار محض قہقہے نہیں بکھیرتا بلکہ اپنی ظرافت کے ذریعے زندگی کی تلخ حقیقتوں، معاشرتی ناہمواریوں اور انسانی کمزوریوں کو اس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ سامع مسکراتا بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اردو طنز و مزاح کی اسی شاندار روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ انشائیہ۔ پیش کر رہی ہیں شفا نربان، عنوان ہے گھر کی مرغی دال برابر۔
1: آج کا عنوان ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ منزل کے پاس اپنا پتہ چھوڑ چکی ہوں، میں وقت کے دھارے کا نشاں موڑ چکی ہوں۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، بہت خوب، کیا شعر ہے، مطلب کیا شعر ہے، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ارے شکریہ چھوڑو، یہ بتاؤ شعر آخر ہے کیا؟ سوال ہے یہ، منزل، وقت، کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ ہمارے گھر والے اردو سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا اردو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مزے ہیں کہ مفت میں سامعین مل گئے۔ نہ کہیں اسٹیج سجا، نہ کہیں خرچ ہوا، لیکن یہ جلیبی جتنی سیدھی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ تو یہ جو مفت میں ہمیں سامعین ملے ہیں، اپنی قیمتی ہونے کا ادراک تب کرواتے ہیں جب ہم ان کے پاس اپنے اشعار لے کر جاتے ہیں۔ اول تو سننے کے لیے ہزار ہاں منت سماجت کرواتے ہیں، پھر اگر مان گئے تو خود چل کر انہیں اپنے اشعار کی جراحی کا کام سونپنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ شعر بھی انہیں ہضم نہیں ہوا، لیکن ہم بھی ٹٹائی سے اپنے اشعار کو قبول عام کرانے کی سوچ کر بیٹھے تھے۔ ہم نے پورا پورا وقت لیتے ہوئے تشریح کرنی چاہیے کہ شاعر کہہ رہا ہے، لو بھلا انہیں کیسے اردو آئے گی، مذکر مونس ہی درست نہیں ان کے، پہلا بہدف تیر۔ ارے یہ خود کو ہی بھول جاتی ہے، بیٹا جی تم شاعر نہیں ہو، دوسرا ہدف کو چیرتا ہوا تیر۔ بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ شاعرہ ہو، شاعر نہیں، تیسرا لاش رکھنے والا تیر۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے مریم کی طرف دیکھا اور کہا، انہیں لوگ نربان کیوں کہتے ہیں، ان کے تو ہر بات میں بان ہے۔ مریم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، یہ آج جو ہے کل کا متضاد بھی ہوگا، وہ قلب جو مایوس ہے کل شاد بھی ہوگا۔ لیکن اس شعر کے بعد مشاعرے کی اس نشست میں نہ تشریح کرنے کی گنجائش تھی نہ تشریح سننے کی، کیونکہ لاش رکھنے والے تیر کے چہرے پر ہم نے کچھ بل دیکھ لیے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ بل ہمارے چہرے پر منتقل ہو، ہم نے اس مشاعرے کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر رکھا۔ تو ہمارے ان مشاعروں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو ہی شاعر، مطلب

0: سامعین، اردو زبان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ترین خیالات کو بھی شگفتگی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مزاحیہ کلام محض تفریح نہیں بلکہ فکر و آگاہی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ اس میں ایسی ظرافت ہے جو دل کو خوش کرتی ہے، اور ایسا پیغام ہے جو دیر تک ذہن و دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے اردو زبان کی شگفتگی، لہجے کی شیرینی اور اس کی دلکش ظرافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جناب اقبال فردوسی سے سنتے ہیں ان کا مزاحیہ کلام۔
1: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور اس نے مطلع کہ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر۔ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر، اور ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ جی چاہتا ہے ٹیکا لگا دوں نظر کا میں، جی چاہتا ہے ٹیکا لگا دوں نظر کا میں، یہ گورے گورے آپ کے رخسار دیکھ کر۔ اور دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اور یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب مجھے درد کمر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا۔ اور پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم

0: اب تیرے شربتِ دیدار کی ایسی تیسی، اور ان کا کرتا تو سیا ٹھیک ہے درزی نے مگر، ان کا کرتا تو سیا ٹھیک ہے درزی نے مگر، کر کے رکھ دی میری شلوار کی ایسی تیسی، ان کا کرتا تو سیا ٹھیک ہے درزی نے مگر، کر کے رکھ دی میرے شلوار کی ایسی تیسی۔ اور اے غزل تو جو کہے اس کو بنا دوں مرغا، اے غزل تو جو کہے اس کو بنا دوں مرغا، جس نے کر دی تیرے معیار کی ایسی تیسی۔ اے غزل تو جو کہے اس کو بنا دوں مرغا، جس نے کر دی تیرے معیار کی ایسی تیسی، اور تیرے غصے تیری پھٹکار کی ایسی تیسی، ہے یہی پیار تو اس پیار کی ایسی تیسی۔
1: سامعین، ابھی آپ جناب اقبال فردوسی سے ان کا مزاحیہ کلام سن رہے تھے۔ پروگرام کے آخر میں آئیے آبدہ پروین کی آواز میں سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔